basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo košaye e go tsikinya maikutlo ya go thabiša Thobela FM mošhata

0: tlobela FM moshati wa tsebo le boithabiso
1: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo go tlobela FM moshata wa tsebo le boithabišo mabala a ke a dipapadi le Clifford Mehala. Clifford Mehala.